0: 選ばなくちゃならない。この世の真理は死だ。死ぬか。嘘をつく。死ぬか。嘘をつく。選ばなくちゃならない。中学のものの中に真理があり、中学のものの中に神父様なんかしか信じない。神父様なんかしか信じない。選ばなくちゃならない。この世の真理は死だ。
1: 中学
0: の
1: 選ばなくちゃならない。
0: 死ぬか。嘘をつく。特別に世界に生きるか。もう見つからない。
1: 未来を告げて、そのメディアを知る世界
0: を待っていた。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなく
1: ちゃならない。選ばなく
2: ちゃならない。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。

0: 右っぽいよ。前ほらなんか全然違う感じだった。確か。
1: まあ今日はな、実はお別れに来たんだ。
0: え、どういうこと？
1: 眠りにつこうと思う。
0: 眠りって、お前しょっちゅう眠ってるじゃないか。
1: それとは違う。今度は少し長い。ひょっとしたら死ぬまでだ。つまり君にとってはただの右手に戻るという気持
0: ち。何言ってんだよ、さっぱりわからないぞ。
1: 内部構造がまた少し変化したんだ。特にこの前、後藤の体内での眠りながら覚めていたような、あるいは一人であって一人でないような生命体験が大きく作用している。
0: けど右、
1: いきなり膨大な情報を得た上、別々の施策を同時にできるようにもなった。しばらく情報をシャットアウトして、ここにある材料だけでやってみたくなったんだ。だから外面の活動を停止する。
0: そんな、信じられないよ。あれだけ好奇心旺盛だったお前がどうしちゃったんだよ。まだ知らないことだっていっぱいあるだろ。
1: そうだな、じゃあ別の方角に。
0: わからないよ、俺には。
1: 新一、私のことは一つの夢だと思ってほしい。だから最後に夢の中で別れを言いに来た。
0: 何言ってんだ、お前と暮らして一緒に助け合った毎日は夢なんかじゃない。
1: 確かに君の周りで起きた辛いこと、多くの人の死は現実だ。
0: 母さん、母さん、なんで母さんがここに。
1: 人の死と聞いて君が今作り出したイメージだよ。ほう、君の母親は君の脳ではこういう姿に見えるのか。
0: なんだって、どういうこと。これは
1: どれも私が自分の脳で見たのと違う。私を出してみろ。